0: 届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: Hi everyone, Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Mosul.
8: 気仙沼の皆さん応援します。 77